right. Enti your Facebook na your YouTube nyina di ba modian so de bani e be chere ho na ye ba me ba ma be din komo bi sese a